petit montagne. Tell me, titi, bocala, tranquila, seperti duka yang pasti berlalu, seperti malam